0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lubai tikai hagaya. La deka lubane ke hafuri to lubungi subuti lali kala habuse rubai. Itara lubai lubai ti hafuri do. Wauchi bungi les yelubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwon ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wa mali bai. Ke ferud na wamani ya hadigu banya uribati uwon. Migira bawa lu wabur ha lidan ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga bugu ya le aruwa ha bai. Bugu ya le sunti bai gabafu. Bugu ya le wiri gu bai lu sundan. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luago uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
2: Aba larinha gu Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara luru gu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibi ya hamali hafayiru waha. Ayin hugu ya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugu ya mehungu wa. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fe luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lupi gayara laa. Ahi chin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi chin hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Arugo ga bai gin ya lau sun bugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le sebre do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gin lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gin lisi ke me beresi ni luago le aba. Siyati le seri dunu wa lubungi ya luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgu to lumbo hadaru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gon, mewende ti meha la dagra gon kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subuti hebuba li kati le hemegi rubai. Alu hahumai laruwe haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidur guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
2: Abala sigiru Jesus.